0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenljivo letnje vrijeme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za rabotu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vrijeme potrebno za prolazak kroz terminale susjednih država, gdje se često formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila. A sve aktuelne izmjene u saobraćaju zbog radova kao i vrijeme zadržavanja na našim graničnim prelazima možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić se sastaje sa Babišem. Banke prihvatile 3/4 zahtjeva za olakšice u otplati kredita. Napad Irana na Jordan, eksplozija u Eilatu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić sastaće se u četvrtak sa predsjednikom vlade Češke republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Kako je planirano, oni će najprije u 11.30 imati tete-tete sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke, predvođen predsjednikom Srbije i premijerom Češke. Banke su na osnovu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenile olakšice na više od 1800 partija kredita i prihvatile blizu 80% od ukupno obrađenih zahtjeva za olakšice. Donošenjem novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u martu prošle godine, banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice. A u izraelskom gradu Eilatu čule su se eksplozije tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji. SAD su prethodno 11. noć za redom izolirale napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.
1: Naxi Media.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Vučić se sastaje sa Babišem. Banke prihvatile 3/4 zahtjeva za olakšice u otplati kredita. Napad Irana na Jordan, eksplozija u Eilatu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić sastaće se u četvrtak sa predsjednikom vlade Češke republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Kako je planirano, oni će najprije u 11.30 imati tete-tet sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke, predvođen predsjednikom Srbije i premijerom Češke. Banke su na osnovu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenile olakšice na više od 1800 partija kredita i prihvatile blizu 80% od ukupno obrađenih zahtjeva za olakšice. Donošenjem novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u martu prošle godine, banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice. A u izraelskom gradu Eilatu čule su se eksplozije tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji. SAD su prethodno 11. noć za redom izolirali napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.
0: Naxi Media.
1: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić se sastaje sa Babišem. Banke prihvatile 3/4 zahtjeva za olakšice u otplati kredita. Napad Irana na Jordan, eksplozija u Eilatu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić sastaće se u četvrtak sa predsjednikom vlade Češke Republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Kako je planirano, oni će najprije u 11:30 imati tete-a-tet sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke, predvođen predsjednikom Srbije i premijerom Češke. Banke su na osnovu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenile olakšice na više od 1800 partija kredita i prihvatile blizu 80% od ukupno obrađenih zahtjeva za olakšice. Donošenjem novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u martu prošle godine, banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice. A u izraelskom gradu Eilatu čule su se eksplozije tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji. SAD su prethodno 11. noć za redom izolirali napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.
1: Naxi Media.
2: Bilo su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Vučić se sastaje sa Babišem. Banke prihvatile 3/4 zahtjeva za olakšice u otplati kredita. Napad Irana na Jordan, eksplozija u Eilatu. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Vučić sastaće se u četvrtak sa predsjednikom vlade Češke republike Andrejem Babišem, koji boravi u zvaničnoj poseti našoj zemlji. Kako je planirano, oni će najprije u 11.30 imati tete-a-tete sastanak, nakon čega sledi plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke, predvođen predsjednikom Srbije i premijerom Češke. Banke su na osnovu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenile olakšice na više od 1800 partija kredita i prihvatile blizu 80% od ukupno obrađenih zahtjeva za olakšice. Donošenjem novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga u martu prošle godine, banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice. A u izraelskom gradu Eilatu čule su se eksplozije tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji. SAD su prethodno 11. noć za redom izvele napade na Iran. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da Kongresu dostavi nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji prema izvorima Reutersa ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.
1: Naxi Media.
2: To su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.